0: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah, bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat, lah gelap nih.
1: Weh, oh bay. Au. Jut bener kan nih, Ge? Macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Au, tenang bay pokoknya.
0: Di pada orang, penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku mbak segale, ya Allah cuman ini, kering kita, pekakku udah nyiji lagi, adai pecah-pecah repak gale isi nih, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi, kata juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.